0: wahane yefie nie yefie mu ma efe emu ma ma efe me hwa mu oboni fo na meye den
1: emesewo
0: mo anie me de fie ne te kwa ye den
1: ekoshwo
0: no ekoshwa sa shuman no
1: ase
0: ebisa no wogidi se omunya me ne saade ye no so fati de me se
1: ba bo bi no di
0: se na te eti bible wo ma ye no ye na no mu ni nyame dada eti ni ogo nsa fe twedi ampon kwame braba jinsa twedi ampon no wo ye nyame ya wato wada dada ansa na bible kura ye dai eba so fati de me kire ya se
1: ti
0: eti ye wansam bi wo a sebe dabi age aman de metena fidie we so aka wo se ye mani nyina mu ni ni me twabre no ani wo ba de nan kasa ba ye dai eba yiri die wo eti ni pa nyai we fi nyame we fi nyame na de fi nyame no wo hunu da de fi nyame so wo hunu da me ka me kora de a kire wo Nebo wasi duya biya na bambi ye hulu duya diye yi
1: Nekro
0: Duya kwe si wo
1: Tu mwine ti ni pedi
0: Evise mango Enso Abobe
1: Mhmm Uko tu se esi
0: Kwa du duya esi wo no
1: Mhmm
0: Enko nko nko su Amango ta
1: Bidjani Ukro unwa bidjani
0: Unwa bidjani Evise ye kwa du aba su naba na ye deyi Aye kwa du
1: Jise suwe nga
0: mwesu uko Fibay biye ni pane badane di no
1: Mhmm
0: mo ni se gbo wo ye ni nyame djuma anaso wo ye bon se djuma ebiso obi ti aso da ma se fita finitri be kana nase ne socks e ku e shame ye fita ne mpabo e shame ye fita ne che e shame ye fita na so na kuma mi ye tutu
1: kuma ye bayfo
0: sani pano wo ye bon se ma djuma wo ye nyame djuma na so shata di fita
1: ti demo keke ni petri bom
0: sani tie enti ni pa nyai wo firi nyame wo firi nyame ba bia wo gie wo no ba bia wo gie ne fa ho die wo no wura hobi Nuti ni nyanku pase mwa si mwa we nina mwumu njini
1: Kupimu
0: Kupimu chabre Chabre nda baba uwa huni se Aa Se kwa inwe kwa amie namso nanya na kwa inono Na kwa inpapa ane njadei Egiye Itu wa se mwushu shati tia tempona mwa njadei
1: Mfasu
0: Mfasu
1: Mbisa mfasu
0: Mbisa Nebe pia kwa inpapa ane dano Amo se ngura ho Nisofu midi ya mibe fidi uwe suwa mekani premi nkani premi fa Sebe Jati mbabe suwa ni mime jia maidiye Otimi ure mwurem Chira menhabayi kyerɛ me dubna kyerɛ me dua hina yɛnte yɛmfa nyɛ adwuma ɛna yɛfie da metena sɛ wɔkɔ ada so mpanimfie hɔ mɛyɛ adwumadeɛ m'ani abere na wɔmpɛ biribi abakɔtɔkɔ no yɛmmɔ no aborɔ yɛbɛkyerɛ no kwan da bia meka wo saa sɛm wɔ akyerɛ wɔ bi a wɔtie me sɛ deɛ nti a nadwo berɛ wɔbi ntimi nna no sɛbe wɔbu a wɔ a wɔda ntɛm ana nani so ate no obu a nso ayade bi ayedan anyane no ontimi na obu a wadwentwe pita no so a wopɛ boafo bi ana wopɛ suafo bi ana sobofo bi ama na so no te kristo sɛ mu ama so ane so abrɛ na mo kɔ mu buo no fabra manim na me mo wa homagye etu obu a wasabe yade ade so aso no wana nti ba bi bebrebe wo hu ba bi a wonfa wakwa yare shabia bebebe yadi nirubi ya kano na yosuko nune diya ndiye diya duo kano no na yadiya me yadayi ayo kosono enye ye fiyada mebaba chiro mechira kwa yi omra mimi se chile mfamano na mimi shabia bebebe adini fila yadayi ebaye se filipane mipane ya wasadia enye me chile susumadia ye tami uwadie wasu wu tami abeli ubiwu na machira uwadia mawankasuwa ye se nipane senine ni saadi ni tosho na wopa wase sabi wubre nsuhi na tuwa na nanumu wansi ya mudi ya seda wano nyatai
1: usubi
0: ushe chofati ni mitri ya se eda wano nyatai usubi ushe wabia kusku wawie wayemi bia wasu wye bia dume fenema unye binye ene semi pame sebe wadane sanchiam wadi ya wafuo wadi ya wafuo wajadane kwa winseni bibia wasu wye bia woye amba mo bia wasu utu bia wotu na ugodi bia wanyabu wafu sani pa isu sumi nyanku pa mbwa mpaye etiro babina ni jidia na yadai
1: apaba
0: apa
1: watofom
0: no watofom etiro babia kristo futi mifri ye nyami yechi efaba mifufo diye ntini se sanya mina nyebo ni dinse waje mkwa obuwe ni pa wasise ni pa shabre wasise ni pa abrabono mabe unu sanya mini midi mijidia nina ashe ni mu midi mijidia shee ni mu enfie baku enfie mienu enfie miensa enfie nai enfie mu ekwa mfie dunye sabi diye menti mpono ya yeti edu babi mpame sirene medi ni nyame bena mesumo no
1: gini okendi
0: nyame bena mesumo no
1: gini
0: nyame jenami ya sewa di mbesa mnubo mkuru na mnubo mkuru mnubo mkuru mnubo mkuru
1: amadifo
0: nanso so

0: Ghana de shimaima ene eye efiada adi achi okrumpo nyankopo ne nkwane bia so yeso na echese no zie di kankra na abonba bia wo bia memu achemu akwa bebra so sa no pai ene efiada yetrase na ensem hodua ye ensem jrofo sokoto kwa pem nante wode agu yapon so na no pai yedi bedi unto ba bia wo bia ensem no utie dia free shira 104.5 enwa chini so no ebu no hoda checha dada no pa tekosi mu adom 106.3 Ghana mantem ni nyina no busiafo eye duzia kasi abonu sentino sentino na echese kasa fidie best wo hani e chire na nsem no agia to apete Ghana ha eni amono ne ni nyina mu na nsem ni abonu dom pode ato adom online.com atomonline.com na mpenise ekwa so sem denti na wo tuntaso tu zuani a na ekanu ka fa kwa no pen sem ade be so mu no de be di makotri bi ni se
1: wo azanti madam kropo be gana no ba no jani di atudio chire mi se ana no aga na mpenyini bo to no be piamu asante mantam no nkrofo san wose o kejetia eye phase 2 no market no ye ba be sie ni na afi we kura de be wie wose no kura bia enim na abusuafo asaso ana asenkafo a wonom ewo oma yi mu wo mo ejere mu se wo ba be to asentua bo no emu ene hodi chemu be se aduasa na wonom haupa na so munyina so ene senkese bo emu ye de be som wo na wo bodura mu ewo ye abosanso a ade sia wonom ewo hodi mu no mo chere mu se akwafo akwatanta pa de om na bi so na nam so ma ne kua ye om ye nyina no omunya so mfaso bi a no so so mu chere mu ye de enam wo bodura mu ewo atwoma kwangoma mensi ni mu a ene enwene so Sabino woke say e galam say a jese kwosu wonu misase a wonu masae no ojem se adensa kera bo mutim eto omugusu omukatakata amana no so e yasem de ehunsem waso ebeti mutim
2: over 10 acres of land aka already 10 acres of land ami edi kan ayedada
1: na abusuafo enu achi no sam no kase ne ekuo bi afrom se internet society Ghana fo wo mo ene eye tvet Ghana service fo no maka bomuo ene wo mo ehwe no se mo fra wonu ginim de be tetom na be fontentan so se de be ya o menya su ehunu enu sumu jiremu ye de ba be somo
0: Ghana de shimai man sam na fufuro pi ka we mu na no peye se ne kusuri ba be somo na empeni se abua kraman sia paso akaba ne peje ani si onja no pei kan ehunu ye fa se da ma nwuma kwe goyo super sp wo se se u Filipia u be firi sa basa u ka no engine no eya kono ye kama pa isu ne ye de enti goy firi station bia woni mu bo wura wa se pe goy super sp ni bi na odi egotion betima bo papa papa ma so betima fili na enu akyine so no eco bank se no pay ye de pan african bank enti no e basic asem hu dwade ne ho totue nko ade a fa ho bo wo mu se wo ye aban adwuma na agya bosumia so na book off na agya ho ye hene no unya bo wura mu eco bank nko a ombetimi aboa obosia motimi adwuru hu kakra eco bank ni the pan african bank thanks to you computer games me kan chao se wono wo ma accurate scanning eti yade no unya ko wura ho pe na ye do to afidie no so a eh yade ni nyina betu akọ ye hwe mu so yade ne gba ha na wo ye den ye be kye ne firi wo kra thanks to you computer clinic dbs industries me kan chao se se eba edan so bonko a dia wo mu a ne no mo twa basako mu na se se no omujumede do na no omatu se ye ho ma wepen ye du fa mbo wo mna oda no kreso se de beya oso obetimi apema ko ni franco trading enterprise se still na no fun papa papa efie eti wo dia ne se se ope home appliances anase e bia tv di freezer bibia eye papa no eye franco trading enterprise wo mu show room bia wo bia wo dia se obebo awura ho na uno mu adi niema we hu edwa se nwuma kwa da wo maintain no pay ye semu fo pani wo wura kofia do mfe sense mnas maya maya na pasma kafo amasa nyina chiame kwa jobin emri kwa no pemi ne
1: adwen pa hene

0: yɛda mu ase saa berɛ deɛ ɛbra so yɛde ewiase mu nsɛm de ɛrebrɛ mu anwuma yɛ maame n'asɛm no mu yɛ awerɛhoɔ n'ani afi papaapa maame pii w'anim no afei yɛni nkɔmmɔ nana yɛ bi wɔ fiase nana maadwoɛ
1: Yes,
0: so. Wafidi na ese ene de omu de wa she tight corner. Eh ese omu se wo she form cranti he. Enti pie fidi no na kase gum e ho na aye.
1: Na machine no.
0: De ye ye.
1: No na wa man.
0: Aha, se de ye. Aha, na ho ye de.
1: Adomu.
0: Na de ko yi ana.
1: Ah, madam fubi. De ba wo hit me kokochi ana wafidi ase.
0: Okay. Na de ne ba na wu ana.
1: Ah, ne ba why has that.
0: Oh. Kuse. Ba wo dia na ya.
1: Papa.
0: Na ya maami asem e be komu yi. Na ye tete ho ansa na ye wuremu. Na na ye bi owo ebre a wan kasa wo shaase e ya na wa do ye na fami wa. O shaase se wi si so ababa wa bremu na o ma. Na wo da na wadwe mu nsa de pa wo a tse na ka pese wo mat ebeye
1: oh se erade makwan na se wo wo de woni so ba ebe yeye amwa be dide
0: wo ba bua wo ba na wo ba no be wo be wo wa na ma na bi
1: be
0: bi na no yesi na na ye bi ba na eba no
1: de bedroom na bi na enkuguo ba e ya ra ho
0: na na ye bi se ma fa se na me mpem se bi beto wo ba na wo dru baabi na wo twemu na hwe se wo ba ne bia wa bodam nt se ball di odidi ball aso ne ade se aso ba tai se na ho be yewo
1: o na me ni ni adwendwire kura timi ma
0: wo na se na ho be yewo wo ho akona
1: na me ka sa adwendwire o ha te se wo kura baabi a wo no ntimi mfa ho ko de bia wo na na wre ho
0: se wa wo ba ade na wo na wre ho
1: se nyame no wa mo ne sa enipa na ase no fete bia bi mu so ate ase na na ade no eye nipa de se ne ono atimi bu no ho efo die so be mu wi obo so so na na be hwe mu no na ye anom na ase no
0: obo ho ye ono
1: anu
0: so wa
1: ote bua no ho
0: fe ye bo nsem bi na epese ye ne sa
1: mede meye
0: ma mo fo mo betima dum na mame wai ai betima so fo je na ye ne ye mame
1: Okay.
0: Eya mpese yetimu wu obi nkwara bre mu no a ne bi ehu ta akwara obedi ye o ye hwa akwara no star na ne nsroma akwara da cho be Ghana president ana obe ye MP ana ne chebre ne nkrabia ne yedie eni nkunim die ne wo ho ma no abai fo tv sori tia
1: o nana ebi wo ho sa na ye de ne friends esum ne sen bibia betimi asi so ate ase akwara bo ho kwa ne nana no dwa no so wo tumi bi obetimi di ama
0: ada na da bia mo de bibi she na nanom na nanom na nanom because
1: se na nanom e bia ne so wa
0: chesi a se de wuti me hu ma ba brim na na ho fefefe because se de wuti enze na nanom ka se nka ma ba brim nyan ka ma wi o
1: hwenye
0: ka ma wi o pa na so so ma nshia o sa bre no me bi shia ma me brim me ma me e gbe ya me ma me bi wi enye yi sabre ho fe me ma di usu shemfri bi pe bi do kolai ye wu so ye befu o ko nyini du ba bi a fe die ya me wa do wanyina ya che fi adusia adununu adusun di wotwe nkonu ne ade adukunu a sabu onu motutu usisi ya kwa onse wosu utimi dware wo nananom sabre ne ebu so wo ye befu
1: eh nana de mi nguru de se ba cha nkwanta de awu se ye woni pebo amaba ama ye sababa wa wo ye bey fo papa uno no ka sa ye wo bo dwane wa wu idi fi maba wa wu e na ekoso ye sa e ho no
0: bua ne de no kora bre nyina sa
1: no wa bo de ade ana sole no akọ ni akato zo so nana no wo fie wo ye bey fo e bi ana ntisa na mmum nipa ebe so suboni pa de beta ke wo de na kire se kakra me kan se usuban efri wo mmaba wa brem obokwa na efri nkola brem so ati ase so ne nko ba bi kwa so ma bo no ana asori wo kwa kwache no
0: in fact obi o wa de ya bo no be ye efri mmaba wa brem ana ye chi ni twa ni nke kire wo no dan chen me fa se ma mi owo mi onye ba yi da yen kan kire me da wa hwe ne ma me ma me wudu ye nyina ma me na wuba ti du ni nyina ye da to ti ase boni nka obi a na ka ma me ti ase wonye aduo kono ho no mo aduo sun o dware ne nananom na obi nyina bidu ye na obi aka kire se wo ma me na udware wo ba no wo ye ba ifo
1: a no de ye wo asam asam hye ene mi kura mi tiwe mwa hwe ya adati me nana me so nana kwa ye bi okwa
0: mhm
1: isi kwa di beye no kwa mi ye
0: ibi kura no bosu mwa osu mi ye nuna eho hao nuna
1: asisi mwa ade damo so nipa di nipa edipe tibi afasam editu nipa so iti na mi program ye no mimi nke kwa biasam kwa ye faa soa nipa edi minyano eho na mi ye mi program efa so iti edipe tibi ya zise anu me huwa biwebi okwa ebi ya wa wo be se du oni mabi anwi ne hwe nkan eso so wo ne baba na no
0: na
1: pa so
0: na
1: ya so na na ya
0: ne ma duty ase
1: wa wo eti wo in the bible kwa wo fia na o be fa the best free fear wo e bi kwa no no na na na ya ka eno no ya asem hye
0: na na no aduane na nkora ma jibi ni amamu ni na aduane
1: eno ya asem hye ene wo na na bi wo so so a sa bre no eno kwa sa tu mi ne dada enti fia na ye hu hu
0: intimi nka
1: ye hu intimi nka wo so pe wo bi a wo boso pe obeku wo boso pe ene me ma kwa ye bebo nsam sa na te ye pepe bu wo to wo nya bibi kakra na da kwacha ne mpase eti so wo ho se kwa dwoku mi wo unye ye da ne ogu so nsa ampani ampa wo kwa befie eti sa sam na edi to obi so ne de ye wo enhye se atwa to so ene ye wo sa sam no
0: wo ho na ye no kre
1: sa na te ye
0: ozofo santi
2: ozi
0: majoe na ho ye
2: nyamia
0: dom de mbusa ye maami ya na mebisa sesese ya wo nam hwe utinyu fefe fe anunyi oja run about o ani obi amọ beyida red a nice guy entire
2: was yabo mbeyu
0: o se
2: yabo mbeyu
0: wo yabo obi wo abantie
2: yabo mbeyu pa o
0: ada ide na o ye dey
2: kwasi ade ni nyina ni se
0: abantie se o
2: mi hu ade na meka na ti as beyfo several times
0: Ransom. Nkora brim ne ma ba ne ma anti brim na ne beyi
2: beyi kwasi dia tini se
0: na me boss wana esi
2: me dia
0: ya na ma na kwaji atu na fo na na
2: ni ni se kwasi asem ma me no mie ni adwo ho a me beyi nya de boni ma me o nye mum aye ni brɛ aho ya pesami nkumi nya ana omodi attach sa tumi a ka ne beyi no ana omodi di ngwa asem because the entire man make sense and say
0: the word be ye yade pa
2: me famu no nya de bone
0: we are so fool
2: ah kwasi me nua no ye nante anzania ba ye kwa azoli anzania ba enye bone ya bi ye kwa azoli enfa ho
0: e de na ma obi obi de de ne papa
2: eno ni asabo bone wo usikani ya bone ma me be ye da that is a question as e busa
0: sikani bi ye nkom papa
2: sikani ye mone ma me be ye here from mankwa na de biabo mo baye why because of say adwene nankasa no adwene bone ni nua bi be kọ akọ ani mu na ya ne ya ni nua ba bi sori ye no opeja aye no nyame aye adom otie afutusam otie akasa kire e na wode ne bra to from hwe na chi ye ehu sa me ma me ni bio me ma pa ni bio entime ye bibia me ne no kre ene pepe yo ene nsi ye be ye adwuma no obeye nkekran kekran kekra na obi aboa no na wa so ni nua no bi no apeja om ye se ne ma me ne ani de be ya de be ayo mu ye na wo ma me be ye no wade ye dai Cause you know, all of a sudden I'm a channel. So me to me, for instance, I say, Obu wa ya ba wono no. Na anya ma start e onyini na anya ma sey. Kwasi me masema me kan sey. De wudua no eno na wutwa.
0: So for bi nsu nua yo but wutwa.
2: Kwasi wadua ndia wadua na ye nimu ni sey. Me ko to Bible mu di akero.
0: Ye janu ma e boni nsu ni ho.
2: Ye mfa no do. I mean ko fan no kra. Me ko fan no abaka sey wajanom. Me mfa no. Yesu ni nesu ya fonam. Ano mbusa o Yesu se. Na papa ya yari ya wewe ya mumu ya sewe ya sewe. Eya ni mame.
0: Ni papa.
2: Ana ni papa. Yesu se debi nye ni mame. Nye ni papa. Ni mbusebe ya nyamitu mibede di wani so. E diye ni nesie. Enche nyamitu mibede di wani so. E ya ni nkrabi ya muasem. Kwa si.
0: Chubia wa sani ya bao ni so.
2: Kwa. Kwa. Mami kase micho. Mami penifuwa mani umiti ya hi. Ye bi ni mi mami. So mbube kano kra. Titimre munu. Obi u edia ume ua. Owo na sakura ni ye yesene so bekobe bana enso ni sewo ma me meboa ya meboa na
0: ye
2: tanu bekobe ba enti na meka
0: ma me nyinse bi obewo na
2: ye tene ya tisamu lo ye bi okumase ha lo ye bi okumase ha ebubu ni nan ye wuru ko ba ma me wubio na ne nan abubu ne nan achecha se se ame no kasa yi me se
0: oda so tiase
2: o tiase o ye lawyer me money dini o ye lawyer kase pa kasi ni pa ko ba sasi so.
0: How possible?
2: Yes, you can you.
0: How possible? So we have been wounded a quarter.
2: And your body when? Because your body when a brother, okra mu, okra ya, she, okra.
0: So okra no, a brother ma amene papa ishemu no a famu a banana.
2: Amene, anse, a moja, a few ma amimu.
0: The few papa
2: no nebi. Okra no a few ma amimu. But say she had the way wa ko chira. Any papa tia siya mum oving. Omu busa yes you say. Meva me sa for bi o Bible mu. Omo ka shefo niko bisa Yesu ya si Ilia beba. Ilia beba.
0: Eno so abada.
2: Eno so abada. Obeye mi dance obeye na djuma wie na obekọ. Eno msi unsa Ilia ni John the Baptist. Enti se Ilia ni John the Baptist dia ye Musa se John the Baptist ni Ilia no. Pa ye hwan ya. Body we di ya be fa no asasi so. Ba kra no, kra no. Ekọ. Enti kwasi hwe dabia na meka se. Sa wo sada na wo kasa wo sua sebre mu nsemo a obi wo a wo se sebre mu se wo dwuma na wo tenwi wo sua ai me bi sa wo sua ai aso tenase na wo kasa anyu mu sua ato
0: nim se me kai pa se na me nkra be satan na titi GBC na wo na me tie news abre kra bro fun na GBC
2: don ka bro fun go a
0: me nim de ye me sa graphic na aba no beba na
2: ma ko bi na o
0: kan me te wona me kan
2: say say me
0: kan no but me say me
2: because aye kuta wo no aye communication sun suma wo mu ni ya enkasa me ma example bi me kan keto bi ma ye o kasa tro bo kra a no so dede
0: kumbre hu
2: me bua
0: sa no so kan wo
2: ah
0: sa me kasa tro ba
2: me da no bo bi
0: ya
2: o
0: be
2: ti wase
0: san e no sika wo bi
2: ka ho bi enti sabra ani nkrabia sabra ye bebi a wo sekoy enkrabia ye de wo ba asasi so a wo ba be ye
0: nka se me be pe ma kakra nso aka ho ana
2: masa ma ye ngoy bisro empeja me na ngoto ayihu ayizo
0: ye nche bu mu mi bio ayishu bio me yesi ni bi
2: ndi bi
0: ni video me hunde abetu
2: o ti da me cho kwasi enti sa ye kasa akola bi ho no mo a hwe me fa won kwachiri okay wo de
0: so fu me bo ti so e de no ba tan be wo ne ma na o hu ye de o ba kukura mu ne se ah ma wo na mum ye nim se akokokura wo tukusu ebu a wo ntimi hwan ni nyina ntimi wo ma be nnum kura na wo mu nyina ntimi ye but ba ku timi ye ye e ma ne se wo mu nyina
2: na kan ade kitu e bi wo de je
0: so fu be se bre
2: no yan ko e ma ne se de me pese wo de wo kasa me kasa ntu de wo ko wo kan last one hwe ko se de me pese ma wo te ase ne se enkwala na afa ko bi wo de ko soro na fi ade aha ko soro aha na hwe an do kan ye no ti
0: obi de twa wo krata na se good morning daddy trust you are doing well by grace
2: God's grace by
0: the grace of God.
2: Good.
0: Thank you very much for your advice.
2: Good.
0: And teachings yesterday.
2: Good.
0: I really appreciate it.
2: Good.
0: And I promise to work on myself so I can sustain my relationship.
2: No, worry, you mean same problem. Oba ye kind sabro. afi wo me wi na me sende ma no wo se de o kan ni nyae no kre then we start to confirm ni prive tama ne papa tias ne young girl etu an order na di me ni no eye sebe ne nkra bia mu nsem hwe obi ba asase wo si so a sunsun sam wo hopa me je ba isem di e wo ho a mo de yade bone mudi yade bone pa ye ye bibi ma
0: na na mebo so wo de ba isem na beto ma meba ye bebe ma mi so adena abofu kru mi entese obi awua me ka chense ne na na bia kunu ne na bi ne kunu wa awua ma ne ba bia ebubu ani ne de akohye ne na na bi odware na ne maami bi odware ne maami nua bi ne siwa bi ne wofa bi ana ne ne fira ana sebi akura na ye gibi bi bi
2: aye aye ka ne se nsuba
0: ye de akohye bruni bi a wotene ba bi se wono na ye ye because ne busue ne ne maami ne wofa ne nua bi ne nua ba ne ade why se bibini nkoa dwene no ni bibi yare ni owo na ne ba enye papa bia wo se obi na ye
2: se ye ya dwene ne nye afide wo ya so ha ya mi mo time ni dini maami bi ene ne ni kunu no mo abrochiri omo wo baba ne baba ema omo do omo ba ha saba ameno nye reben ni na onhwe ne nana ne nye den ni ma ni nana ne nhwe no kwa siti o ni nana ni nhwe no mi fa sema wo ana mede mi nana no ama ya bi ya utie mi ana mede mi nana no ama ya bi se ya nhwe wo mo e ma ba ko be ma ba ko ya wani ana wo man kola ni bi ti ni ye pa o o man kola ni bi no mo mo de fa wo mo ho enti ya ba ye no ya se da bi ade we de mi ntimi
0: be fo be timi a kreti ama
2: ankola ni mi enu no
0: e wo fi na
2: wo
0: sa se no mo da
2: asem wo ko
0: ametimi
2: ametimi a friend ni bana ma o aya so
0: so bana betima ye
2: again kosi o beje ni se e bra papa ni hu ya na e ka se fire ba no ko enna me no ka sei odu ho no mu ka bo chasem ti meka esiso odu ho no chunsum na an kwala ni mu no ya ji wo mu di ya adwuma pa ye twa papa ni ka $1,000 $10,000 a month each ni mani
0: o ga na no nkora na de ye
2: ni mo fanya shin kwasa
0: to mu ko do be chi
2: no mu di ya de pa enti na mkoto se ye
0: ya nti ga by so bi e ye bon pon sam organa odru aburukira
2: obo
0: pon so ye dia be ye papa
2: me na me kan cho so ma me bi
0: onfa ma
2: ga na ya me a me hu ni pa bi me mo di dini o ya na dwiri se wo se ni ku ni ku na be fa no ni ku no no mo ti fie ba ko mo ti mu no ma me bro ni bi wo ani ana o ka kire oba ne se ye hwe yie o wone ne 1 2 3 aya pe ro ka kire be ma ne se fa ire ko o se me yira ba ko fa na ba de edi ntira me fa no ko I don't say body no betina invite you say you are invited you to ebia ya dua dinner onko dinner no say me say o yiri say ni say say no ote na o twale na dubi a say no ye o enti na da biara da yare sa fa ne sa ko me say
0: na odene ko esunsumu ntrensa se bunsumu frebu
2: ga